yatete odibonye ni se menyame ama mengu me boni mu wehwe nkwa ho miegu mi so ajemie tu wa mi ne mu mede manu bebo ni din dada som no ma kuma mu pese me na mpo na se me polia ono ara no so mi mu odofu amani ani hu na me din se me wie ya no no esu ami sui ti mi se nyame sa ye yi pese me ni wo boni ti na yesu wi ose mi ye bubro nko su anti no ose mi se me ye ya min say da uye bubro nko su awate senya mi si ube ye ya won say wa.